وفا تو بے قدر یار بولے دے خبر میں دنیا سے بے خبر اے خدا مجھے دے صبر تو ساتھ ہے تو کس کا ڈر وہ دیتا ہر دل میں گھر تو کیوں اتنا بے صبر زندگی کھیل نہیں یہ صرف ایک تماشا ہے کتنوں کو جیل ہوئی جرم میں اضافہ ہے ہم آنا کے دیر ہوئی اس قلم سے وعدہ ہے